o soyi kibaray na borofo tay o rekwa donga ke kani del dindi o lobi lo albayin alangi dayin olon bulel ne bulel ne kakire bang kani na keya doke na apanga o sogis kaw alangi dayin olon bulel ne kakire bang kinna wajana genaz lom fi efero ne kinna kwa andonga kain na lom fi fulo ne kinna kusi na lom fi kien runga rumany leja ne kida salanga ge genaz lom fi jurunga na kilmanga sursa wa alang itka ayle kiyonga chitijan kibaray na borofo tay ya todo kela asan dayin aldika ne nyadding sur nga si bamang idi ne kinyadin surin kang a alan suru si kerel ki koranga nyet ne den tari ki tawse den o rendio inne langi alkoen kam ma la wolan kanni duo bi duo idnes ela adis taw ela adis galdi ela adis uru ela adis pira ela nyet albadan ton dio kidi inne lang yai a ki borayna borofa tay sur nga si kirmo alan ka gil kwa alkay ne ki alkay na domaina na dan berali akriba al dan jingo ne lambelen ki kwandali ba no gina corona ko nas dan tombal kalkam na makayinga nas dan beratum kago.